sanka wo bɛsa yakwara bie ma nka fomso bi a wo yɛ no nka wo nyɛ animu odi yɛnka hu sɛ ogye ɔbɔ ma nkurɔfoɔ bi ankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasankasank
ya ya me nkwara abrem sɛ nka me nyɔ bi tu me fo a nka ma anyɛ ɔbɔ bra bi nkwara abrem a wanyɛ obi a nguide no enti baabi a wotetiri a wadu no wanu ne ho papapapapapa ɛnsanom ne wi nom ne namfufuɔ bi a ɔde ɔmo hokɔ bɔɔyɛ no ama sɛsi a n'abrabɔ no ɔtwa n'akyi a a ɛsu nko aa ɛnuhoɔ bi aba wɔ baabi ɛnuhoɔ bi aba ɛwɔ baabi ɛsiane abrabɔ bi ɔbɔɔ no mmerɛ bi yɛatwa mu nti anwumoe deɛ yɛ papa ogye ɔbɔ ma nkurɔfoɔ bi ankasankasankasankasa na yɛnka hu sɛ yɛnhyɛ nkura sɛ all hope are not lost all hope is not lost mmerɛ wɔ hɔ a wobɛtumi asesa wo hyɛ berɛ mmerɛ wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ biribi a hɔ bɔmpa yɛkyerɛ nyankopɔn na wɔnsesa wo berɛ ma wo